This is Ruslana. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: What do you use your Flisa card for?
1: I use it to buy baby over the internet.
0: Flisa is more convenient than cash and accepted around the world. Flisa works overseas when you need it most. Flisa, it's time to start paying.
2: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бо-й-бо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Дэд, скупина! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: You want some split?